rasa ampun depak bekto ka alito. Basi banteng on dengan sedia diampun pada rabu de ting sedar kau jangan kedok ka kepada bu Arab ka ning toh. Ampun do ting ceng on jangan ka roh.

bersapa-sapa kali tu bersedim bergala aing kaku napa kaku nyetel kan jiru bi ebok tu itu tu dan makin itu tu eseram kalau bentolong ku berekor sesepuk ku sekarang lagi.

sal angku kalam pisotta se pokus torte pekiniga kalabati bekesetera aslindang kabjet bagai aslindang sutra tak dipang-dipang berakilang ben akalo iya sen putra di dasa bangku setegar oh lagi pun

Kau anu ka atur aku setiap kanji nami ampun tatuk depak dek ke kota kini kan? Deh, makin ketipan apa? Sampun tatuk depak kini kah? Eh, kaca tu, orang kini.

Allah, sapun tatu depak dek kada bukan aton. Lepas ni kapas serami kala bekat ko eterai kala bun terak tak nipung nimpung. Kangan kacir terak tur om ekaraton kani ko.

0: kali.
1: Tinimpote pun kuste kak dito. Kalau bon etera tak nimpung nimpung kangan kacer. Rabuk tak nimpung terak kuste kak. Oh wow.
0: Oh selamat pagan jeng nabi.
1: Ampun berakar boleh kaji nabi makin kasokan.

kanji Nabi waktu belapa berakan atau baca len de atas alas sutra kita benih-benih alas benih alas ras alas teker atau berlama lo lama sutra sampun prakto de pak kanji Nabi de kadir beraton pakon alang ki bude ek tempat-tempat penghiasan-hiasan gar oh ki.

0: tak manglo tan komatan makin makin berdegi keraton le talang kini kapa selang tombang akin le ni kapa jelakar ki sejarah kajin nabi waktu akal itu oh gede ke keraton kita astar kajin nabi itu pengaki de ka astar sang putri hati dia sapa ni kaki
1: sampe tangan ka kalia eke sampun sami.

0: te. Sampun prapeng depak de nagerarap. Kata terbangkin akata ku banyak sasukun, sasukun teratur pun tak matur di semida. Pun pang tebang cece sasukun, sasukun kaku teratur dek kementan sedu.
1: Wah, King. Dat

lagte murna eman bene jodohan eman. Guste katotra ki makin seka di rumah Guste itu apa nyolan o di drama buat epu sese te iso ono ki boleh de galam tunyam sopani eka king.

Cita malam wapat boleh uang oleh titelok kini kah? Lebihlah pun lah sari macam sahadat si dua. Karena pun masuk Islam ke hari tu pas epas itu boleh kasuhkan Gusti Allah Ta'ala ke arwah lagi.